از آن تو. ز صفره چه میجویی حاتم من، با خودت چه میگویی خاتم من، دیگه واس چی میجویی ماتم من، بابا تو چه پر رویی خاتم من، اسم تو کجا میبندی بابای من به